0: containers and the CD nuts. So yeah, basically, guys should make a match. Yeah, with the Bajmon, Mishti and Jits could mass on Yani. Niaga, guys, Shuashiwaj, and G, which Makanj, Gangi, Gabichish, the Maj, Eo, Nasaji Washiwaj. I've been Nashka, Gadakugiano, Magajavstayat, Agagamsa, which is Saitman, Dangashnagunijga, I would Ajui Abichistit, where Ajui Mashtaj, Gauskudin Sanuage, Chag Gayim Hidunanui, Nanoj, Agun Mishin Jitskud Masangani Abich.
1: En magadó stájéga, tabát mónem, em snapsz hizégó, en se kawáit soda?
0: Nem gyíga, egy nanakó gáv, egy gyíldásko nánán, zsván gyí, gyí, snapsz ki gyáj, gyá meg gyí udnit, nyá, ajó, batágnét, nyá, a sound, gyíson gyadáj. Да, це сибіч кажуть, мсапські занам, я. Тагун, аджіві гудстаяч кажуть, аджіві забіт симбіч кажуть, ось ні джудж, ін магадж кажуть, стаяч. Со, мчадовж кажуть, ванжіві габ мікіч, я, да, Монтріал, я, айтач.
1: Джгон, абуксит мег, хі, учки бача джутн, тго, хуя, йо, табачамон?
0: Nestabaka wachi goj ga wanji jaji aga jaji aga stuad saitet yanaitet ga nya ispiet sagoyo ji aimenosh dabo in juan gation it skunk ji aim he goj wash joyo drop tanano ga in juan sa ga shai mo he waj in dohon good majaon and queen yeah msaga and juan I should be tosik ka yeah ja no ji ja ne mi chawash ka ka ga mo hiaj ajine chwagne jinji go back charge ma hydro go back agun ga ai detman taji tskud message ga nesta wahio stut tanano jwan ish kai shto tomk
1: ji magi ho entray agagi ba hio it's gonna slow jroish buksem dot it yotn tko ye yo
0: o aptech ga ngaji hen ga ai ngi ga we jabit seen this ji pstraya ga we jabit seen this Тоба не шоу сайтом джге хуйо, тоган гейш на чкомк. А ваптечка шуян га амигуик, инга джган айшин би тасик. Тоба не амуган шуян джигинаб мок, джигинаб мадж, джига ванжи уйвидна авчич. Мишти ваш ищи вантана ног я чарно. Ищи вантана ног. Sibi is Jiwantanano. Ashkriabajka, Jui Abachistanano, Jajimubi Taikun, Javan, Gashimajibi Hiwaj. Joabdanano, Aga Mubi, Juanji, Uchnya, Moshka, and residential schools, Chkudnajan, Wahil Gait Shwagnoj, Shtiyanoj, Kiaka in Sasibi Agnoptunk, Ajindai Taxias, Tajiato Jayas, thus the Minstokska Jiwid Nanoj, each in the Keshibit Nguyach, Dajanji Gawanji, Agad Saitis, Tiroyo Watch Mijibiyaj, Tiroyo Watch Akuonio Tkunich, Agad Saitis, Ogundogiach, Yano. Aish Mitskunk, Alvin Nagash Book Site Maska, Jaji Waptichka, and Jiwaji, we read my outreach.
1: Usnichu Tria, Huan Gibai Ditaka, Jaji Nat Gibanyo, Dabitson, and each the Bachmon Gibadwa, we took a dunch party.
0: Any guy, Ugo.